grawce zgarną, trzeba wejdra, komu je to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocon spíší ty najmout.